Sure. Не знаю, що починаєш. Бо це якось воно як здраститься взагалі.

скільки там. Повечеріло, та вже думаю, все, пішли додому. Сережа з Миколою перші пішли, наче тако, а я з тим малий раніше пішов, все.

Идея ли всъщност не да е света нема? Туди си идея, даже на 100 библия за вара не може. Думаю, то це вже все, це значит ви, це аварія, все. Вирубили свет, все. Ну я, що я додому, де...